ngayat urang ngayat aku to mayo amat bisi urang dato ngayat aku to mayo amat ku darah